0: Γέρα, δάχο παζόν, δίγε, τάσου, αριπούρνε.
1: Σενγά.
0: Αριπούρ και παγαστή.
1: Αριπούρ και μου αγαστή.
0: Άγι.
1: Κανφάμδε.
0: Να πας στο γράφι χάς παρήκα, θα βγω για ο κανπάραμβέι.
1: Δα κανφάμδα δε, μα πας ο βέγγις καμδένα ο αγαστή. Δε, ως το αβέγγις καμδένα, γιο καλή να μάω άλλα σέβα.
0: Πας ο αβέγγι, για ο Μαργός και αγαστηγή.
1: Κανφάμδε.
0: Βέλγω κανπάμδε, ίσαλλά.
1: Δα σε είδε, αχέρα κουβητάς το, είσαι είδε. Βαλίκο μα, βαλίκο μα, βαλίκο μα. Βαλίκο μα,
0: βαλίκο
1: μα. Βαλίκο μα, βαλίκο μα. Βαλίκο μα, βαλίκο μα. Βαλίκο μα, βαλίκο μα.
2: Βαλίκο μα, βαλίκο
1: μα. Βαλίκο
2: μα, βαλίκο μα.
1: Βαλίκο μα, βαλίκο μα. Βαλίκο μα, βαλίκο μα. Βαλίκο μα, βαλίκο μα. Βαλίκο μα, βαλίκο μα. Βαλίκο μα, βαλίκο μα. Βαλίκο μα, βαλίκο μα. Βαλίκο μα,
3: βαλίκο
1: μα. Βαλίκο μα, سیما گل زو ٹھیک ٹھاک ہم خیر خیریت تاس وقت پہلے لوائی تاس پہ دسو لگی تیز خبر گو
3: وہ
1: ہے گنا انام کا جواب دے صحیح رکھ نو انام با میرا بھی کا جواب دے صحیح نہ رکھ نو بیا بچ کم دن دا سے دے چھ بیا انام انام نشتے نو پکم کلی کی مواغست دا خو بچ کم دن ٹھیک کوی بکنا نہ سوچ ہو کنا سوابے دا ڈیر وٹ سوابے دے دل تا چار چا پیر می اگست لگا دمرم لری مزی دل تا چار چا پیر چ کم دن ما اگست دے آواز مٹ گئی گی آواز مسئین راضی برگ ایف منانا شکریہ چی تاثر علی شامل شوی 09 38 30 280 495 قدر مندو کوشش کوئی چی کلا ہم کھال کوئی نو لگی تیزی جوندے خبر کوئی جی اسلام علیکم دا کال ہم چکم دن ڈراپ شو دا کال ہم کٹ شو 09 38 30 280 495 نیکسٹ کالر گور سوکراز دکم زینا 09 38 یو گھنٹہ دے جی کوشش بگوئی چی دی کچھ گم دن نو خخ خبر کوئی اسلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی استاس غم ناراضی استاس آواز ہم ناراضی
2: کماری سنشا سنشا
1: سنشا نشہ زوانی

عيشة بشير. بالكل جناب الراغي الأخير أسرها الراغي جي سوق راغي ولا توصل أبدا نشتا يلا دب السكي دب السكي جي توصل أبدا نشتا جي سوق راغي ها لك داب هم درتا جي كم دنو تاسو تاسو بي جي كم دنو آغا د دې ماسی د خلینو به تاسو مورې د غوړې خو زه ووره من سبا یاد ساتي چې څوک رااله ووره ها څوک راغې ها دا ورته تو آیا وای کنه بس دې وای شپ